0: Padahal lamun ngingetkeun kana kayaan mah mata koream keur ngalaksanakeun ronda teh.
1: Nya rek kumaha deui atuh Jang Itang? Da geus ngarupakeun kawajiban pikeun urang mah.
2: Rek usaha deui atuh Jang. Lamun lain kurang-kurang mah ieu kabung teh dijagana.
3: Ah, ari abdi mah rek ngiluan we ngarumasakeun pangorana.
0: Is, teu bisa kitu Jang. Puguh anu ngora, anu kudu leuwih giat mah. Pantanaga jeung kondisi awakna oge masih kene kuat Jang.
2: Heuh Jang. Teu cara amang ieu. Awak teh geus rerepo.
1: Ya ari ngingetkeun kana karipuh mah. Kabeh oge ripuh euy. Maklumlah. Heh, seug noro.

0: Ari kudu kawenehan papanggihan jeung jurig mah. Ih, sing dijauhkeun.
1: Nya meureun jang. Mang jurig mah bisi ujang kungsi ngalaman lamun bali.

0: Ketika itu nanya eta si Bia teh bakat tingkusieun meureun eta teh. Tapi da teu ngabibisani amang ogejang. Itu oge nu diimah diwarti jeung barudak. Lamun datangna poek langsung nyarempod. Parak ngadenge suara ucing ge geus tingurubung.
1: Katambah deui kamari aya anu maot. Atuh puguh we asa bingkinan kana sieun teh.
2: Bobojak kamari mah hareureuy di astana nalika abang keur meremkeun. Heeh, lanceuk Jang Usman tiang geuningan. Pajarkeun teh kabayangnya lamun ririwa kebon kiruha dihijikeun jeung dedemit anu ngageugeuh leuwih kacapi. Sigana teh bikin imun ieu kayaan lembur panjalueutan teh.
3: Is, ulah atuh mang. Bisi kadengian ku Kang Adi Sanjaya, hayo engke dijieun jadi acara puriding-puring kak deui.
0: Geun bae, Jang. Ameh teu loba teuing anu ngadon kaluar ti peuting. Komo barudak awewe mah. Ulah sinaliar ti peuting.
3: Mang Roy, aya salam ti Kang Adi Sanjaya. Pajarkeun teh, lamun boga manuk anu alus, kirimkeun ka Fortuna. Engke Mang Roy dikirim lagu cenah.
2: Beres lajak bejakeun ka Kang Adi. Ke lamun aya dipihapikeun ka Jang Usman.

keayaan kampung Panjalu Wetan. Peuting harita disimbutan kurasa keung jeung siheun. Alatan kajadian aheng marakayanganana ririwa kebon kiruhan. Peuting beuki jempling nu kadenge ngan saukur reangna sora jangkrik patarema jeung ragigna sora anjing kampung. Urang kampung Panjalu Wetan harita sigana geus talibra kaciri di antara lampu imah geus loba nu dipareuman. Teu sadar padahal di luar dibarengan ku kayaan hujan ngaririncik angin ngagelebuk. Sora anjing manimanting aya ciri makhluk pikasieuneun keur ngulincer murilingan lembur bari sakapeung kadenge cicirihilan eta kuntilanak teh. Makhluk anu cenah jeuk sakaul mah lajim disarebutna teh kunti. Siga nyalingker katuh kangen imahna biia jeung Mang Usur anu kabeneran aya kebon wikir meuceun.

0: Ari eta sorang naon di dapur? Didengian teh aya nu ngoetan bilik imah urang. Boa-boa Kang, anu tadi diomongkeun teh jadi kanyataan.
1: Paling oge ucing eta mah keur ngasah kukuna. Geus ah. Sok diwawaas arina naon teh?
0: Beda ieu mah Kang. Tah, dengikeun atuh sing eces. Tah geuning, bari aya sora ayeuna mah

0: Kang, tah kadenge teh pajarkeun teh rek milu ka sumur. Saha atuhnya eta teh? Jelema atawa ririwa? Ih, sarareueun abdi mah.
1: Heeh, geus atuh, Tong Geru. Urang dedengikeun we ti jero. Naon cenah? Eta makhluk teh?
0: Abdi masuk sieun asup ka jero imah. Eta makhluk teh, Kang.
1: Ah. Geraku atuh nyi. Eta makhluk asup teu pugu-pugu. Geus, Haneng. Tong ngomong wae. Bisi kadengeun kunu di luar.